hukun ta tsakani ba hatta limani idan ya zama na cewa yake ya dago daga ruku saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi yayi wa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alkali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama na cewa tsakani da Allah ne kawai ke dagowa shi ke amma idan dan wani matsayi zaka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba yawa da ba za ka same shi ba to sai ya zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin hadarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a rantsar da kai rashawa ke muka yi wa a gidan saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da dan haka rashawa ba ta tsaya a kan wani abu guda ɗaya yana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙƙin wani ko ya cutar da haƙƙin wani shi ne rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su ƙi yin abin da ya kamata kamar misali 'yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zaɓe su a primary election rashawa suka ɗi wani ɗan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zaɓe shi ya ba da rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa a kan ya zama cancanta an zaɓe shi to mafi haka wane ne zai shaga a cikin waɗannan 'yan siyasa rashawa duk da wasu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shi ne wakili da aka zaɓe shi don ya zaɓo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi ake ce ulul amri wal aqdi don haka shi an zaɓe shi ne domin ya zaɓo wanda zai shugabanci al'umma daga nan da aka ba shi naira ɗaya ya karɓa don ya wannan zaɓen ya ci rashawa ko ya su kuraki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk wannan ne mai mulki ya yi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisu ya kawo shi kamar yadda shugabannin iya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zaɓe don haka wannan mutumin shi ne nara baya ba ruwansa da kyansa ko shi kyansa shi ma rashawa don haka wannan ɓarnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda ba ne ba a kan yabuwa da dangi

0: kira musulunci ta hana waɗannan abubuwa. Ko da gaisuwa idan ya zama da cewa gaisuwa a ce kun za ka daina gaishe da wani ma'aikaci, kowane irin ma'aikaci na al'umma, idan mana cewa za ka je ka dinga gaida shi ko da su ɗaya ne a juma'a, ko da gaisuwa sallah ce, wannan rashawa ce. Dalili saboda zai ji daɗi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni, ai wannan yana ganin mutunci na, ai wannan yana ganin kima. Shi ya sa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci, uwa, uba, ɗa, mata, ba za ka yi masa alheri ba, domin alherin nan wata rana zai zo kansa, za a iya zuwa a ce da shi kaza. Misali, abin da ya sa rashawa take da illa shi ne cewa duk lokacin da mutum ya zo gabansa wata rana, wani daga cikin alkalai sai wani mutum ya kawo ƙara gabansa, suka zo su biyu, da suka zo suka zauna, wannan yana kyautata masa. Don haka da suka zo gabansa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani, sai ya ji zuciyarsa ta ɗan karkata kan wannan mai ƙaunar nan tasa, ya nuna masa ƙauna. Abin da ya buɗe baki ya ce, ku kai ƙarar ku wajen wani alƙalin. Aka ce me yasa? Ya ce saboda na ji zuciyata ba ta daidaita su ba. Daga abin da ke cewa rashawa shi ne yin abin da zai sa wani mutum ya yi abin da ba shi ya kamata ya yi ba, ko ya ƙi yin abin da shi ya kamata ya yi.
1: Radio 97.3 Rahman Radio 97.3 Rahman Radio.

0: zaman erbuwa da yanzu idan lokacin da aka kai wannan hadisi har wuri an kai jarin mai rubu har nan ba ya gaba da an manta da mutum mai rubu an kuma tarwo kuma ya kamata shi wanda ka dinga nuna duwa daidai to a wajen dukkan matakan da dauka na jiya duwa ka sanin ba ya san bangaren bane da fata Allah ka mana zaman lafiya shi shi ibn shi kashi lafiya
1: amin amin
0: Assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mun gode Allah.
0: Ya Allah, sai ka kula da shi, ka kula da shi, ka kula da shi. Na. Ya ba mu shi kuma da inda ke da aka ce shi da Allah.
1: Na.
0: To kuma ya Allah, ka kula da shi. Allah ka kula da shi, Allah ka kula da shi, Allah ka kula da shi, Allah ka kula da shi, Allah ka kula da shi, Allah ka kula da shi.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabaraka madan su.
2: To kun sai yau wakan da kuma da tun ko sam bi.
1: Na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: To barkama da dan kitara.
2: Na, to kai sai kina magana da wannan isa ku ne kuma na kira ku daga Najima ku mazo.
1: Na.
2: Na, to mun tura bare kuma ni ka labarin da mutane da lafiya ta kwan kuma da yake cewa zama da mutane na bukata guri ba kowa yake da abin da kake da bukata ba. Ta ba san da ba ta samu nasara ba ta samu abin da kake da hanya guri da hanya guri da sanin da samu dukkan abubuwan da kake bukata na rayuwa. Allah ya kare mu da hakuri a rayuwar mu baki da mun ne ta kuma ta shi.
1: Amin ya kai mu.

0: ke samu kamar Abdullahi Ham an dako akan titin Bashir Kufa gatin albasa ko akan number waya kamar haka 07 7 1 1 1 2 ko 09 6 6 1 1 2.
1: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya inda al'ummar rimin ke be layin fako suka kuka da yadda wani dandaba da ake walakabi da baza ya addabe su tare da yin barazana ga koshin lafiyar su.
2: Sunana Muhammad Isani shugaba layin fako rimin kere wai ana cewa baza ya zo diya biyayin kwanakin baya akwai dan fada da yada ya je sabon a zango. To da ya zago na zango aka kama shi kuma ba shi an kai sati biyu kawai muka ga ya fito. Yau ma ya zo ya hada rigimar daba a nan rimin kere layin fako ya zo ya zagaya ana kallon ban ya je zagaya falle wani wuka wai ya bashi waya ba ga ban sare shi. Sai mutane suka farga da shi ne suka yi kan shi suka zo suka kama dukan shi a lokacin sai mutane da aka samu ji a nan aka kwace shi kuma wai a gani wai yanzu ya zo ke taurewa da karfi a layin ya har ya tabka mutum da ya sara.
1: Shedan gani da ido sun ce al'umma sun fusata sun so su ɗauki doka a hannunsu akan yadda ba za a yi addabe su da barbaza makamai bayan da ya sanya makami ya kuma raunata wani matashi a filin ƙwallo.
2: Yaran sun taso suna dukan shi muka samu da aka sashi a cikin wani gida a aka kira ma'aikata sannan suka zo suka tafi.
3: Kuma na dai kyauren gida ba balle ya ake
2: to aiki mutane ne suka balla shi saboda mutane sun yi gab da ban sun balla ma kofar za su yi gari ga in suka shigo kan mota yan sanda ne suka shigo.
3: To zuwa da kira kuke da shi
2: mun yanzu kiran da muke yi kamar yaran nan dan an kai shi station tunda yaran ba alkari bane a cikin nan ai bai kamata a dinga fito da shi ba ya bar shi a can ya je zaman shi a can tunda ba shi da mutunci ba shi da imani idan sauran mutane.
1: Shedan gani da ido sun danganta ta'addancin da baza yake yi da tasirin shaye-shayen kayan maye.
3: Abin da yake ya dame mu sosai ya zama an nemi a bayan fago muna kira da gwamnati yana shaye-shaye yana shaye-shaye yana shaye-shaye. To kuma na ga tawagar matasa duk da itatuwa duk da za a da su wannan. Eh yan uwa ne suka fusata saboda sun kai shi bai fusa TV bai fito da kabir sun yi ne suka fusata suka ce tun da an kasa ɗaukan hukunci to su za su fi da ba a hannun su kamar kes ɗin baya akan da aka kai shi akan sata waya ne ya cire wuka ya samu wani su kwashe masa ba kuma kuka ce bai daɗe bai fusa TV bai fito. To kuma kuna ganin an kashe wajen yan sanda an kashe wajen yan sanda har sun ma yaje amma duka sati bai fili bai gashi ya mutu ya dace da yarda mutane.
1: Haka nan a can unguwar Kuwaita dake a tudun Murtala a karamar hukumar Nasarawa al'umma ne suka shiga firgiti a sakamakon barkewar rikicin daba a tsakanin waɗanda ke a bangaren ramin Tifa Kuwait da kuma na zangon Rini a karamar hukumar Ungogo. Alhaji Nuhu Muhammad shine mai unguwar Kuwait ya ce suna hana matasan su daukar doka a hannu.
4: Wani fitinannen yaro wanda yake yankin Kuwait ya kwaci wayar wata yarinya aka bi shi har aka kama shi aka karɓa wayar aka daddake shi so daga bisani wannan dukan da aka masa shi kuma ya je sanar da ƴan uwansa suka yi gayya domin su zo su ɗauki fansa suna ganin kamar waɗannan yara waɗanda suke zaune a zuba su ne suka yi wannan dukan. So nan dai fitina dai abubuwa suka bi suka lalace suka hargitse wani gindimu daga can zuwa can zuwa can to amma alhamdulillahi gudunmuwar mai girma DPO.
1: Hakanan shi ma mai unguwar zangon Rini yamma Malam Nuhu Miko Abdullahi ya bayyana dalilan ɓarkewar rikicin.
5: Mun ke kiran waɗannan mutane da suka fito da wannan makamai mu can dai mun san kun ba su haƙuri mun ba su haƙuri sun aje makaman su nan bakin rami kuma mun tuba tawaga su daɗa je su daɗa kwantar da hankalin shi sama muka taho nan kuma wani kawai zuwa ku yi shayar kwayarsa ya je ya kama sare-saren mutane wani kuma sha ɗan wuyunsa ya je ya kama sare-saren yaran mu ne dai sai dai addu'a ita ne kawai za mu ci gaba da yi addu'an nan kuma da faɗakar da su a kan harkar zaman lafiya.
6: Ka ga sunan da suke da shi da su ne ko kuma mutum sai ya dinga kashe kudi ba ya ga musa kuma ba ya ga ce tsaya karantin yara ne.

0: เป็นคำใดแต่ว่าเห็นสกุลเงินเป็นเงินสีอุระจะก็เล่นอีกทีที่คิมบูทูชอนสกอฟิลแล้วก็เงินขนาดนี้ยังมาใส่สมุนไพรแต่ไม่ห้ามได้ดีแค่เฟซบุ๊กชีดแต่วันที่วันไลค์ที่นั่นมันคือว่าจะไปดูมันได้จำเอสเอลบีซีอีกบทบาทอันใดแล้วก็มาเล่นมาการันตีได้อาการเสียชีวิตแล้วอีกบทบาทหนึ่งบันทึกไว้สกอสเซจสักคนที่ชาติก็สตสกับใบตาชูกับเบลสับเบลอาโมทีมีอาเป็นชาบ้าบ้านในเชิงจังจะอะไรบ้างชิ้นมือสวายยิ่งมีคนโอเคครับทุกอาทิตย์อาจจะอันนั้นจะเรียชูกับสวายชูว่าสามีจะกักเก็บสารมาการันตีแปลมาในสกันเดียอันนั้นจะเรียชูมันอันนี้มาทักเรียกมาถ้าโอเคถึงที่บุตรบิสอาการันตีอันนั้นจะเรียทุกเดือนสิบวันที่กินอะไรมาคุณก็ทุกคนมาหาว่าราชบุคคลมันสารสมุนทร
1: saƙon mai farko a jirin saƙon uku shi ne sabu awon mishayi kara inda yake cewa a gaskiya sace ɗalibai a makarantu wannan da zai haifar wa ƙasar mu ɗa mai ido ba ya kamata a ɗibi jami'an tsaro na musamman a sa su a makarantu domin ba wa ɗalibai da malamai kariya Allah ya kuma tabbatar da ɗaliban da aka sace a jihohin Borno da Kwango Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa shi ma a nasa da yin Habibu Abdullahi Shehu ne a zuba jami'an tsaro a kowace makaranta da kuma jami'an sirri da masu sa ido a makaranta a sa ido a kan mai shiga da fice sai kuma a sa CCTV a kowace makaranta fatan mu dai Allah ya kare gaba da kiyaye amin a ra'ayin Abu Mazinul Aisamu ko ci mai gwamnatin Najeriya sai ta yi koyi da shugaban kasar Burkina Faso Ibrahim Tunde wajen zamanantar da dabarun tsaro da muke da shi a kasar mu ta Najeriya wai ina su kakurai yan sandan mu ina da rikicin sojojin mu na DSS wannan gaza mace karara muna roƙon Allah ya cika mana burikan mu na alheri ba wa marasa lafiyar mu lafiya da dukkan magabatan mu sannan ya shirya shugabanni saboda addu'a annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saƙon mu na ƙarshe a jerin saƙonni ku shi ne saƙon Abubakar Sani inda yake cewa samun tsaro a Najeriya zai samu ne don mahukunta sun yi abin da ya dace daidai ta rayuwar talaka da mulki misali a ce tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kan sojoji za su dinga sa yayan su a makarantun gwamnati kamar yadda shugabannin baya suka yi da ƙarshen kwashe yayan talakawa a makarantu ya zo ƙarshe abin da ya kamata a yi a harkar tsaro a Najeriya sun fi kowa sani sai dai kawai ɗin ba za su yi ba Najeriya tana da ƙabilu da addinai masu yawa amma kun ka su haɗa kansu to ina ga ɗin ta'adda waɗanda suka ɓuya ba sa iya fitowa fili abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kubutar da su mu kuma Allah ya tsare mu a duk inda muka dinci kanmu kaɗan kenan daga cikin saƙon ra'ayin na ku suka samu a daidai wannan lokaci muna da damar tafka muhawara kan wannan buɗe kuma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaran mu na gaba Usman Ibrahim da ce a labarin Rahma
0: cin kafin tsaye kai zaka sassan duniya bari mu je zuwa ga fagen wasanni
2: Carlos Queiroz ya ce bai da wata damuwa kan sanya tsohon dan wasan tsakiya na Arsenal Thomas Partey na cikin yan wasan da za su buga gasar cin kofin duniya dan wasan mai shekaru 32 a duniya wanda yanzu ke taka leda kungiyar Villarreal ta Spaniya ya dawo Birtaniya a matsayin daya daga cikin 'yan wasa 28 da za su fafata da Wales a wasan sharar fage da Ghana za ta gabatar a Cardiff ana dai tuhumar Partey da aikata laifin fyaɗe da cin zarafi ta hanyar lalata tsohon kaftin kuma kocin ingila kevin keegan ya bayyana cewa cutar daji da yake fama da ita ta kai kan mataki na hudu na cutar wanda masana suka bayyana a matsayin mafi muni a matakin cutar daji tun farko dai iyalan shahararren dan wasan ne suka fara bayyana wa duniya cewa yana fama da cutar daji tun a watan janairu bayan an yi masa bincike kan yawan ciwon ciki da yake fama da shi a asibiti Serena Williams ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasan tennis na duniya ta bayyana aniyarta na dawowa wasa bayan kusan shekaru hudu da yin bankwana da wasan tennis ana sa ran Serena Williams za ta fafata a gasar tennis ta mata ta Queen Club da za a gabatar a wannan watan a inda za ta yi wasa tare da matashiyar 'yar wasan Canada Victoria Imboko Serena Williams mai shekaru 44 a duniya ta yi bankwana da wasan tennis a shekarar ta 2022 bayan ta lashe kofin gasar Grand Slam Hassel 23 cikin shekaru 27 da ta shafe tana wasa. Bashir Alali daga fagen wasanni.
0: Cin sukunan gwamnan tsanaka isa ka sassan duniya ne ke ce gudanar za a ƙasa mun faɗa a kudanci na birnin duk da sai wani da shugaba da mutum ya ce isra'ila da wasu biyu a sanin jesu da ya faɗa da juna. Rautanni sun ci ɓangarorin da sun kai wa juna a ranar yau firayim minista isra'ila benjamin netanyahu ya tabbatar da yarjejeniyar amma yana baƙin cewa za a ci gaba da kai hare-hare ta sama idan ɗungiyar wasu biyu ta ci gaba da kai farmaki kan isra'ila. Shugaba Trump ya ci tattaunawa da netanyahu da wakilan hezbollah kan shirin wato bayan da iran ta yi gargaɗi cewa matakan soja da isra'ila ta ɗauka na fadar barazana ce da yarjejeniyar sakamakon wuta tsakanin amurka da iran a halin yanzu. Tacen kasar Rasha ko aƙalla mutane 13 ne aka kashe a jerin ranar da Rasha ta kai wa wasu birane Ukraine ta nuna amfani da jiragen ruwa sama tukar makaman masu linzami. Makacin gaban Kyiv ta yi kasko ya ce an kashe mutane 4 a babban birnin kasar sun ma a rayuwa fiye da 50 ciki har da yara da dama. Rautanni sun ce makacin gaban Kyiv ya ce an kai wa wani asibitin hannu lambar da ya sa wani ɓangare na ginin rugujewa kuma mun bi birnin da ya fure da ke gabashin kasar sun ce mutane ne suka mutu a ranar da aka kai a cin. Tun da farko shugaban Zelensky ya ce bayanan sirri sun nuna cewa Rasha na shirin kai wa ƙasarsa gagarumin farmaki. Majalisar Dokokin wasu Afirka ta Kudu ta fara yunƙurin duba batun tsige shugaban Siriya da Fesa biyu bayan zarge-zargen da suka shafi baɗaɗɗayar kuɗi da aka ce an samu wani a gidansa. Rahotanni sun ce an ƙaddamar da wani kwamitin bincike ƙarƙashin jagorancin makushe Uganda domin nazari kan zargin da ya tsige shi daga mukamin sabisa zargin da ke da alaƙa da baɗaɗɗayar kuɗi da ake yi wa ƙabilar Famgate Tinubu kwamitin wanda aka kafa bisa umarnin kotun ƙoli ya fara shirye-shiryen gudanar da zamansa na farko da mundisa lambarin a wani mataki da ke nuna ƙara ƙaimin majalisar wajen bin diddigin zargin da ake yi wa shugaban. Tun a shekarar 2020 aka samu cece-kuce bayan da aka yi zargin cewa an sace kuɗaɗen da suka kai sama da dala 200,000 da aka ce an ɓoye sa a kujera a wani gidan gwamnan shugaban da ke a ƙauye. To duka ne muka kammala labarin namu na wani lokaci saboda kuma ma'anar wannan yana cewa zama tare da mutane yana buƙatar haƙuri domin ba kowa ba ne yake da halin da kake so a don haka haƙuri shi ne shi ne zama lafiya da kuma jin ƙai. Allah sauran wata Allah yana tare da saƙuri labarin ke da wani gidan sashen labarai da al'amarin da kuma wani gidan rediyo na French Harma da Maɗa da suka tallafa da mai nuna labarai da su gani kuma sannan editin da ta tsara labarin kuma ta ce ba bai sami kura a mutum Isa Biyamu da ta ce ta sadan da ku suna na Fatima da kabin labarai ta sai da ke can Maɗa da kuwa kashi na biyu na labarin mu wata shirin sharhin mai.

0: ana ji su yare kusan misalin gudu ne kwa fudin su gudu da fudin
1: in go akalla wanda ya dube vitamin ya dube chapan ta ce joi
0: kan ne ne sai kuma da ya kai
1: ya ce mun wuce kana zan tsamu ne ne da mai dube sapo go umu wuce
0: ya salam
1: vitamin da mai chapan dai kan insha Allah
0: to alhamdulillah to na so wannan mutum da Alhaji Yusuf kan yi shi amma bin sha go
1: bin sha go
0: kan ba shi in san fata ne kuma ga shi nan ba shi ne amma da ya biyo ran zaka san wajen masu kolin kula a birane na gaba ɗaya ga tsammani in ba ya sa masu yin ga ya fi su iya harshen platancin
1: ya samu haka kuwa
0: a kai su da yawa gefe mai mara zama sun na kolin da platancin ne ya platancin ne sa ga kuma
1: ya zama da wani abin da na fuskanta yanzu na tasha ba fulata ya ce ita ba fulata na sokoto ce to amma nake gani ko ba na ruwa sha a mutum ya ce ba ta iya ba mahaifiyarta mutum ya gombe ba fulata na mahaifinta kuma ba sokoto ne ba fulata ne amma yanzu zan iya faru in cewa na ko ba na ruwa sha
0: ba zai iya faru ci ba
1: kwarai kuwa
0: to kaga kai ma kamata ka yi kokari a gidan kai kokari kar ka zama to irin mu a gidan babu hausan ba ku abin cin gaba da ya zama da mutu akwai inda ake dan koyan yare ko aiki
1: to an da bai zuta min kan ijoni zuta duwe da yamma do hanjar Kano do kila wa kala on

Kuma da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya kan da ya k

kidosana inakuwa ni hatapuni tamatala kunarani watu watu kutenga hata wabinji ndepo kulaishi kana kumisha hata kuthashiru watu kwenye ndepo kulaishi.

wananchi ambao wamesema tunataka mji mkuu mwezi huu ndio utaskara na mji mkuu wa Kalamusa ni mwezi utaskara tabiti ni ndio wa Kalamusa kwa maana ama ta ni Mustafa Sheikh Abubakar.

gurbaci ba ko da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah ne da shi da lafiya da ma waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Ali Suran dinki ke ma fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu lokaci na gaba domin jumu'a wani sabon shiri na barka da rawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

da su bai kasa yayin ba saya ba dan gida ba abin da ya samu kuma komawa gobe kasa ba wanda ya saya babu shakka wannan cikin tambayoyi yake ko da babu wani abin da nashi da aka karba ko aka bi amma dai kasancewar abin da yake bukata bai samu ba asara ce kuma lokacin sa tafiya yake kare to haka rayuwar duniya take da mumini

cewa ina ma a ce wannan lokacin da ke a cikin sa ya amfani shi ya rubuce shi ya yi wani abin da a yanzu zai ga sakamakonsa.

abinda mutum ya ci bashi abinda ya ci bashi ya yi noma da shi ya ci bashi ya sayi iri ko ya ci bashi ya biya manoma ko ya sayi

0: ibuki ya sa kuma daga baya Allah subhanahu wataala ya tambaye shi akai
1: to akan kallawo me wannan tambaya yake cewa mutumin da yace ya saki matarsa amma bai fada mata nawa ya saki ne mata ba daga baya yace abokansa ne kawai ya fada saki uku ne mata shin sakin ya tabbata
0: sakin ya tabbata shi saki kamar da muka sha faɗa ba wace ita matar da aka saki ta san ta san saki ta ba saki yake tabbata in ya ce ya ce ya saki matar sa ta saki ko da bata san ya saki ta ba ko da ita bai gaya mata ba ko da bai gaya wani ba ma shi dai kawai

sunaye tsarin kisa yawon kisa da ya tambaye shi sunansa da sana'arsa da kuma abin da ya sa wannan abu ya faru. Mutumin da ya ce suna na dai mai koma sana'a ta kwaso wata rana wani dan tsoho gajere fari mai ido guda ya zo ya ce ba shi sadaka don Allah ya ci tausayin sadaka sai da wata tsumar riga ta wata wando da na garuwa ne na ba shi ya gode a kwari ya tafi. Gare na ya ce komo gidana ya ce ni kuma me nake so ina kan san kowa ba abin da yake tsoronsa illa a san shi bisa kan sana'arsa. Saboda haka na ce ni ba ni da wani muni sai daya komai daga cikin koma ta sa'a da nake so zama kiri ko da ganye ne wallanta na su kwaji masu rai. Sai tsohon biyu mai miji ya ce min da tsakar dare wata aljana za ta zo wajena kada ni tsoron tambaye ta abin da na ce nasu. Ya gaya min wani ganye kuma ya ce duk sa'a da na so ganin ta to a rashi a ɗakina ta zo nan da nan. Da dare ya zaka kwanta zo ya tambaye ta ta ba ni wannan iko. A tsoron yan uwana suka ga na fi su so duk garin ba a magana kowa sai ni sai suka ta saman har suka yi dabarar da suka rabo ni da garin mu don su zo da ni nan garin su kashe ni. To su ka gani sun mako ni ta kan damuwa tsammani suke sun kashe ni ba su san ina da sauran kwana gaba ba. Yanzu gobe daren Lahadi zan yi maka alheri guda ne kuma in ba ganin nan ta zo wajena zan gaya mata duk wannan abin da ya faru in ce ta taimake ka da dama. Kusan gobe a sa'an da ya ce ka ga tsohon nan da kake labari lallai shi ne ne kuma ba ni sana'a sunansa ma zan jami ne ko ya gaya maka ba kuma komai ya ce lallai kuwa kusa ya ce lallai ya san haka ne fara ne shi yasa ya ce mu a zo da mu taimake ka. Ya kwashe labarin da ya gudana kamar da shi da lami da dai ya faɗa mai koma suka yi ta to ajiye

0: ta sayin da bakwai da duka uku zango na FM Rama Radio ɗakin yada shirye-shirye na muke wuni da karfe 8 lokaci ne kuma da za mu kawo muku shirin karkara kuma ku sha labari tare da Usman Ibrahim da T da fatan za a yi sauraron lafiya.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shin da ke zakuru ku watanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya nishaɗi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita

0: bayan da hukumar 'yan sandan ta yi mahaifin marigayin ya bayyana cewa
1: bayan da ya yi da sakamakon tunda waya a kan yana ce

0: Kan zuwa zauna lafiya.
1: Da kace masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka. Shirin da kan bayyana 'yan siyasa daga jami'a.

wasu ayyuka da ya tursasawa ne ya ci ayyuka wallahi idan Allah ya so ayyuka wannan din bai ci ayyuka ba wannan sai ayyuka kuma ya ci ayyuka ko baka yi ba kuma dukkan kowa yana da misali a wannan a inda duk kake kana da misali a inda

wato sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin shirin namu na wanzu asaba wanda muke gabatarwa duk sati muna yi wa mutane masu sauraron mu sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni da tabakar Isa Ibrahim da nake jagoranta shi idan ba manta ba sati biyu

0: waxay say baay mi kini salaama assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: doctor ayo masu wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: mashallah.

kasa yanzu ka je ka ga ina mata suke rayi ana karɓar naira 77,000 ka je ka ga ina ya kai tsada ta rayuwa yanzu zaka je ka sai masara da sauki ka fi shinkafa da sauki

inda da sama har kasa to anyan ko dan takara din ka da rin da ta faɗi ko kun kusa ta faɗi wannan ba faɗi ya sai an faɗi ya sai da kansa ya faɗi ya sai kuma an faɗi faɗuwa zai dai ba wani abu ne zai ci shi wani ya kansa ba shi da kansa ya faɗi ya kuma tsayar da abban biki ya faɗi to me ku faɗi.

0: kumia kumia zaki zaki ile ikansa lebuzu ile kubuni kwa kusu shiku kwa kusu ala yasi ilone ya deyakia mwisho baba lani nile kwa ndeyakia kuma mwisho baba lani mwisho ya haku dekambiji aboka chinda kiwa nante katika sike linka mwisho kye kwa kusu ama kiyo shiku kwa kusu ala yasi lukumi ya kia duwe lebuwa yeti kia nikama toko hii sai kama
1: kama ya ruwa ya cikin sanu ba tun maka kuma a ce ya ci zai koma da iya aka ce suna tazabarin sa saboda sun san muhimmancin da yake da shi.

Babu wani dan cikin garin da ya tunkuru inda da gawo za a dora maka ko kuma ka hada da mutum da ido ta ma'ana.

0: kaya ya ka kuma abun zafin ɗin yake zuwa ne ba na da yin sa an zama babu gona
1: ya zaka sai ba babu gona
0: shi ya fada da bakin shi ce ba shi ba gona ne
1: yaushe ba
0: a lokacin da ihu ina tare shi cewa ko da gona su ya takara mu shi su ya takara kuma ai dai shi ba ya ta dan takara sa shi ta ne dan nasa aka je aka hadu Allah ya ba na gona nasara ai ne mani ba fada miki ba ba rigima muke ba ne ma muke Allah ya ba mu abin da yake jawo hankalin mutanen karamar hukumar da wakil kudu dai guda ɗaya ne mun yi nasara da Allah ya taimake mu limaman karamar hukumar da wakil kudu sakamakon jawo liman daga kan mumbari don su dogon mutane suka yi sun tare sun yi alwa sun ce wannan duk ya haddasa wannan fitina ya ɗebi ƴan daba suka yi jiba a masallaci Allah kar ka biya masa buƙata wanda duk suka sauko da liman daga kan mumbari Allah kar ka biya masa buƙata wannan abin da masallatan nan suka yi na suma a da hansa sarwaki tuwo a wurin ya ishe mu ya Allah duk wanda ya zo ya jefi liman a masallaci ya hana shi biyan wuɗi ba Allah kar ka biya masa buƙata sau ta duniya da ta kiyama wanda duk ya ɗebo wa'annan mutane suka

kwasiya da shimfiɗa masa tabarma ko kun ki ba shi dama ita ta gano alfanu da nagartar da yake da ita ta ba shi dama ya zo ya tsaya mata takarar wakilci a yankin kuma wanda da wake kudu da warawa aiwa kuwa ba za ku ƙara kallon wannan lamarin da irin damar mukin da shi wannan zuwa wakili na ku ya samu da kuma irin tasirin da zai iya yi idan ya sake komawa wacce majalisa da a ce ko kuka ba shi irin wannan dama a jam'iyya mai mulki ba to ka san

0: organ in itu sumatani itu tuju fikra kaza fika basi sana kuwe uvita ni NDC kumashita kara kumashita uvita kara mwai bifeshwa NDC kumpa sama ya fashwa mwazi
1: kama ya hama
0: ya fila hudi masa
1: yema nye abandeno
0: yema bene marana
1: kama alipumba
0: kuzunisi ya
1: bebashwa
0: kwa kemo kushawara nishi kwa kushawara kakana